Tantam în Sardinia, Marisa Sandia, Casa Bianca, classificata fi tini post, f Sanremo tal 1968. Fl-istess festival, fi tini parti, kienet cantata o col Ornella Vanoni.